0: Creo la cultura de cada que para acercarme con mi industria que se está muy justo y está en todo el chandrinero.
1: Tengo que sacar mi estrategia y dos dar de choque a mí, sacar de esto de la ley, dejar un sistema y sistema de ti. और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाए वो हॉस्टल गर्ल्स के लिए बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए जहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर के अपना